0: مشکل نہیں. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سہج سرو باتوں میں فالو ہو ہی جائے گا. ایک ہی لائن ہے جو باپ ہر روز یاد دلاتے ہیں. ایک ہی لائن ہے نا, اور یاد کرنے والی آتما جس کو باپ کا خزانہ مل گیا وہ سیوا کے بنا رہ ہی نہیں سکتا.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.